0: تم کفا فی
1: دیفکن مستیف کن تومپن اسوا جان تو چان چو ویتانو لاریک اوت چو ویتین رامی کوریان اتسکا می توو مارنی فوک فارین اتی فوک چیک فام ناتسکا راز ناسکا راز ناریک کتا فریک چنگ اتن فوک فوتی جوان سیکو فوتی منا منتون لوکن سیکو کتی وو فافا فو تیاکو انو تیاکو ایس تیاکو مالونگا تیک کلون تیاوا کنی آفا ویلون تنگ اتن فانگم پیانگ نندالن فیا وانم Has talk na timba al, tis manang an amp for tsaran mi fang amp orach. Na mafisings na barbar for zet me subik ma ifantambar, ak zeman ambad lava ti minjan torach. Velun tangatin fresan kyang, fitiatakal fitiakan fankatiavang na to ofang, for zema kol tenga malagas, manang kas, tjanga tim se varchaka, zet malin kya lofang. Mandon chache, mirehare for gasta tobi, zaza gas tera gas for ostrin men karna astrujan tam razambi. Ni azo no vanikolakagna tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko anandry fa tany nipoiraky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnagna satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahiragna tsy magnino mandonitratra amirehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandrato nampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: egase
2: toagna amin'nyorom-bato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: أصدمك فافي.
1: على سنين مقص قصاني جواني دي عندي تير لوك ساي تير ترونج سيزون تينا بروغراما لاي وطاو ساي كيس دي بانامبول وفي سينا نوغانا سخاف خاف دي سيزان سافي دي نيوي انو ترونج فيالامبول ناي زاني وطانو ام ناي ميسا ساكيلا نكرو دي فيالامبول ناي وطانو ام اناو تير دي ساني ميني كيس دي ملالو شو ام نورتي e arriva qui sei de mano a botta papang sei zone a tonio
2: ah ho so si fu una sala te sei ho una tonto cazzan mai fate manzana qua son dai manzin ho una tonto cazzan tavol mono shit sum tsaga tsaga za za sum fu sei mono nin ho za mono za ma fan fan fu mai te maneta nan mala kasre sa des ma no tsu nai kura ramia to te sei nai ba ita ita nai ve inga nai ba usisa na tavol fu kare tsa Bu salama tawo dun tsu salama tsu tsu.
3: Fa faka yanu ba afaka munjetik. Panutik. Mila fi be panan tantik. Hoktik i pepak. Ira piva, ira fi de rana fon de nai fanan teli nai rats mati andre nira so tul so rem fa ira te am nira. To tsu tsu ta fatik enge so i fanam am soni. Msona firine tsike sa tita fa latsaka lal tsik.
4: Kro kro bo kata musan de nan de lfa. Kemba amsketi andwa fa ki varuta namba andna tosan ba fana ba tukatsa ni memas na vata te na ndets manzaka mud mande tukta fana sanan ni chelo mo sani ara kule jit ndets mo chemro be ful mud te simba skele nin ba ni sarana to mito wana tuli tukatsa solo solo tumba fit fit celsia su tumba to tumba ngon pero ni pelambul de usa de ni mi fafa ka zon yo so tom so ni nana kentian man de man
0: shout to tumkula shout to tumkuva